0: Dening, aya tamu ieu teh. Aya naon ieu teh, Mang? Manginta aya naon ieu teh? Terus ngajak sasalaman. Bari sasalaman Mang Inta ngajawab,
1: Mohon ieu aya peryogi sakedikan ieu teh, Gan.
0: Lah, nyaya naon kitu? Asar eueus teuing ikuring mah ieu. Gek paris calik. Kunci mobil digolerekeun dina meja. Nyieun oge teu buru-buru ka jero gek diuk digeureun ngititi. Ngan teu miru nyarita jempewe bari melong ka Mang Inta.
1: Muli ti mana ieu teh Agan ieu teh?
0: Aduh. Nyaeta Mang ieu teh. Wangsul milarian sian Mang. Tapi walehlah can kapangih wae ieu teh.
1: Duh. Mawi. Pangna Mang lamun ngantosan teh puguh aya cep ian tadi teh. Ceuk Mang Inta dari anak karanan. Atuh puguh Pak Aris jeung Yeyen mani curinghat.
0: Aya Ian
1: sumuhun.
0: Di mana kapangihna Mang? Kumaha ayeuna?
1: Sumuhun. Kieu lalakonan teh ieu teh.

0: Gening, aya tamu ieu teh. Aya naon ieu teh, Mang? Manginta aya naon ieu teh? Terus ngajak sasalaman. Bari sasalaman Mang Inta ngajawab,
1: Mohon ieu aya peryog sakedikan ieu teh, Gan.
0: Lah, nyaya naon kitu? Asaraan eueus teuing ieu kuring mah yeuh. Gek paris calik. Kunci mobil digolerekeun dina meja. Nyieun oge teu buru-buru ka jero gek diuk digeureun Nyi Titi. Ngan teu milu nyarita jeung pewe bari melong ka Mang Inta.
1: Mulih ti mana ieu teh Agan ieu teh?
0: Aduh. Nyaeta Mang ieu teh. Wangsul milarian siian Mang. Tapi waleh lah can kapangih wae ieu teh.
1: Duh. Mawi. Pangna Mang lami ngantosan teh puguh aya cep ian tadi teh. Ceuk Mang Inta dari anak karanan. Atuh puguh Pak Aris jeung Nyi Yeyen mani curinghat.
0: Aya ian
1: sumuhun.
0: Di mana kapangihna Mang? Kumaha yeuna?
1: Sumuhun. Kieu lalakonna teh ieu teh.
2: Deg-deg Mang Inta nyaritakeun kejadian tadi. Mang Inta rek balanya ka pasar, maksudna rek meuli rokok keur jualeun. Da di kiosna geus kosong. Barang tepi ka jalan nenyo nu cilaka nya disampeurkeun ari gok teh horeng ian nya terus ditetek tepi ka dangan tarita.

0: Aya naon deui atuh ieu teh nya? Aduh. Asa seueur pisan kariweuhan ieu teh. Geuning si Rusli dibawa ka polisi cenah. Ya geuning si Rusli dibawa ka polisi. Duh, dasar jelema jahat atuh da teu kagok si Rusli mah tuh. Mana kitu oge geus ngalakukeun kajahatan meureunna teh. Heeh, buang abadok atuh kumaha ieu teh. Tapi nah, den ian oge dikawal deui nya. Sarua kabaun kitu. Dasar-dasar jahatna ieu mah tuh. Sarua jahat dolim ieu mah jeung tanenges ieu mah duh. Pantas kitu oge atuh. Aduh. Ngan watir kagan aris we kuring mah. Dibibirang ku putra. Duh. Mudah-mudahan tetukan aris tiasa sehat. Dugi ka engke ibu waria ge dugikeun ka ieu uih di ka Indonesia kitu masyarakat teh duh.
1: Kitu ceuk ngititi terus diuk dina kursi nu aya di teras manehna jadi samar polah kana gawe teu rancage pikiranana milu tagiwur harita teh.

Waktu senaparantos tenyekapan deinya. Cak urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deinya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: puas.
1: Biasa nama laku lampah begal nu kieu.
0: Laras geran.
1: Deh. Lain ari ujug.
0: Katenan.
1: Cing atuh minta supaya blak-blakan we anjeun.
0: Kita-kita adu hareupan atuh kulah.
1: Ulah maledog kuda nepi ka kapengpeongan kuda.
0: Tantos.
1: Aduh.
2: Dijengkang we.
1: Kansa.
0: Kulah.
1: Cing inget.
0: Kumaha den?
1: Dosa teh aya tilu.
0: Oh, naon wae diantawisna kulah?
1: Hiji dosa enteng.
0: Oh, enteng.
1: Dua enteng ning bangga.
0: Sumuhun.
1: Katilu dosa bangga.
0: Oh, ay dosa enteng.
1: Dosa enteng, dosa kapangeran, piraanan kari tobat. Jeung ulah ngalakukeun deui.
0: Ari enteng bangga.
1: Ay enteng ning bangga, dosa kajelema.
0: Kumaha dosa kajelema?
1: Rek menta dihampura gengsi, geura sok.
0: Geura aku era teu teu mah.
1: Ai dosa bangga dosa kasato kan sa. Nah kumaha urang nyiksa sato rek kasaha menta dihampurana.
0: Upami mayangan sato nya kulen.
1: Tanpa bebeja kana bogana.
0: Sumuhun
1: kana kagunganana. Ulah lalawara apik teh di dieu ye.
0: Leres, leres. Daya hirup.
1: Cing. Lamun anyen aya pangabutuh menta we ka kaula sok. Sakur nu aya di kaula sok dik dipesakeun.
0: Tong kurudak baredo, kurudak ge.
1: Oh. Hey, eta. Oke. Ngapa sih berwek kitu teh?
0: Cing, berwek kitu.
1: Moal kitu buah ngora
0: mah. Ah, da buah ngora mah kitu suantana.
1: Mun makhluk-makhluk naon lamun aja ngarti menta supaya datang ka depan kaula.
0: Urang aduh hareupan.
3: Sampurasun.
1: Ih. Tangening. Rampes. Uluh.
0: Monyet.
1: Monyet tapi ka ginding ge ye. Monyet kukut ieu teh naon? Atawa raja leuweung di dieu?
0: Gaya
1: atawa doger monyet anu dicekencarkeun di Jakarta meureuy. Ah,
2: keur dibasmi. Iya.
0: Monyet bisa usaha
3: betul. Oh, ya tak itu.
1: Naon?
3: Hay monyet di tahu usaha ieu manehna ngajentul.
2: Hay monyet dibasmi, hay monyet di kantor.
0: Hay monyet daiga.
3: Padahal sakalian nu di kantor. Dina korsi monyet-monyet teh basmi terus.
0: Dan lu gitu monyet.
3: Kisila. Saha sambil.
1: Ngaran kaula Bambang Panji Putra.
0: Dah.
3: Panji Putra. Jadi Panji teh aya putraan. Putra Panji. Panji naon, Panji tangkorak, Panji naon? Hartina Panji naon?
1: Panji teh simul
0: turunan.
3: Simul
1: bukaeun.
0: Leres.
3: Jadi kaula mah Panji teh paragina heureuy cai.
1: Panji eta mah.
3: Hayo mundur.
0: Panji. Panji aluminium.
2: Panji teh unggul.
3: Panji Putra. Panji teh lambang.
1: Lambang, logo.
3: Hay putra.
1: Penerus bangsa
0: eta turunan
3: kelana di mana
1: kaula ti pasantren Karangkencana siswina sang pangresep pandita
0: Atmaja
1: Panji Atmaja.
3: Oh, Atmaja Cikebar boyo.
0: Oh, laras kuat
2: cipatan
3: rek ka mana sampean.
1: Kaula dek ngajug-jug ka hiji tempat. Eta geus jadi urusan kaula anjeun teu perlu apa.
0: Dah.
2: Teh geulis panon.
3: Lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti anjeun kudu dipajak. Kudu dipajak.
1: Oh, jadi kaula teh kudu mayar ka sampean.
3: Yeah.
1: bayar naon?
3: Lain ku duit.
1: Tapi
3: di mana anjeun geus bisa ngerebahkeun tak-tak atuh apa Kenca? Begatkeun bu kaula salamar, kaluar getis satetes ama kada sadami, kaluar nyawa tina raga, bisa anjeun ngaliwat ka ieu tempat.
1: Abong monyet ka mana karep kalakuan teh? Naon urusanana anjeun kudu pasi ajeng kaula?
0: Cing.
3: Pokona ngaliwat ka dieu kitu carana.
1: Ieu teh katangtuan ti mana undang-undang sabaraha? Pasal sabaraha?
3: Ieu undang-undang monyet ieu.
0: Da beda undang-undang monyet teh jelema.
3: Peraturan kaula di dieu.
1: Na ajeun bisa ngagunakeun peraturan di dieu?
3: Bisa.
0: Da hakna di dieu.
3: Hak kaula di dieu. Bebas ieu mah kaula nyieun undang-undang di ieu tempat. Otonomi kan?
0: Otonomi daerah.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Jadi lamun anjeun eleh kaula
3: bisa langsung liwat ka dieu.
1: Ieu teh kaituna bakal cilaka boh anjeun boh kaula. Henteu anjeun boh ka kaula.
0: Bener.
1: Iya teh urusanana jeung eueuh untungna lamun anjeun pasya jeung kaula. Jeung anu dipasihakeunana naon? Nu dipasihakeunana anjeun ngaliwat ka dieu.
0: Eta anu diperbutkeun apa? Pedang ngaliwat.
1: Apa anjeun hartina ketuhanan?
3: Ketuhanan kumaha?
1: Hartina ketuhanan teh yeuh manusia teh kudu bertuhan. Cing, saha pangeran anjeun?
3: Teu berpangeran.
1: Abong monyet.
3: Nah, aing mah teu ditewak geus teu puasa teu salat teu mah anu newak aing mah anu ngageureukeun monyet.
0: Wah, jeung mah digebruskeun.
3: Teu ditilang.
1: Jadi lamun kaula balik deui ayeuna moal jalan ka dieu
3: tetep kudu ngelehkeun heula kaula.
0: Walah.
1: Eta keke teh naon maksudna ieu?
0: Duka teh.
1: Da keur manusa mah ieu teh naon rupa pasualan teh kudu aya kronologisna. Kudu aya jalan anu bisa patulah patali jeung gelut.
0: Kudu aya masalah.
1: Lamun anjeun ngaganggu kaula tah.
3: Apa nu geus ngaganggu bini balai no kudana? Wamek kitu, da kudana geus teu naon.
0: Da kudana kitu pateuh.
1: Pateuh henteu. Jak-jak deui kudana. Lamun anjeun menta dihampura ka kaula ku kaula dihampura atawa lamun teh mah kaula ayeuna ngaliwat ka dieu ngaganggu sampean atuh kaula hampura.
3: Tiada maaf bagimu.
0: Aduh.
1: Lain aya kitu. Abong monyet.
0: Abong monyet.
3: Jadi keukeuh kudu ngaliwatan heula okop pikeun batin. Maaf bagimu.
1: Lain aya kitu. Abong monyet.
0: Abong monyet.
3: Jadi keukeuh kudu ngaliwatan heula okop pikeun batin.
1: Nanya ah ting abong monyet.
0: Abong sato ngapura.
1: Abong monyet anjeun.
3: Kayak gitu.
1: Jadi kaula teh lompat teu meunang lompat, eleh teu meunang eleh. Jadi tetep kudu ngaliwatan heula
3: okop pikeun lepati.
1: Lamun kaula nepi ka rusak anjeun,
3: balik ka kitu, da eleh.
1: Lamun anjeun eleh
3: balik.
1: Ka mana?
3: Ka leuweung, ka jero.
1: Aya nu kieu nya
0: lain rupa-rupa rubung di dunya teh.
3: Geuleuh aing ka jelema teh.
1: Naon?
3: Anak-anak buah aing dipake ngamen.
0: Eta aing liwat ka Tanjung Sari kieu mah. Liwat ka Tanjung Sari kieu mah.
1: Aya liwat. Atuh ulah dendam ka kaula
3: sarua manusia mane oge.
1: Apa beda-beda, beda-beda karakter, beda.
3: Aweh. Anu penting anak-anak buah aing depi ka riap ratusan deuleuh. Diwarahna teh disiksa di teungeulan.
0: Disiksa.
3: Aing kasinggung.
0: Eta kawatireun.
1: Deudeuh teuing.
0: Leres adet.
1: Eta ku sok disaruakeun di sakompet daun keur sesampean.
0: Bisa jajar
3: keur. Pokona sakur manusa nu ngaliwat ka dieu aing. Kudu ngaliwatan heula okop pigalan pati jaing. Dendam aing.
0: Oh, ada dendam membara.
3: Ya, laku lampah dendam gitu tak tejek makhluk manusia, monyet bentuk.
0: Bebas.
3: Ah, nyaman, elek, menang elek, teh iya.
0: Iya.
3: Sok, ngelengkah, salengkah, munur di hati diberi kue. Disasak kawak sambilan.
1: Oh, nyatlah gitu nama.
3: Ker kaulah mau ngejati pakalangan, tapi tetap kaulah mau nyerang. Lamun diserang, ayah hak kaulah pikir bela diri. Bawa satu bakal bisa nyahka diri dan lintang di diri lah. Wani marang aku.
1: Orang wani dening apa? Kulanang, kulanang.
3: Aji mulai tegah dia.
1: Suram merata, jaya merata.
3: Yang kesabuk bilang tatu.
1: Aduh, telu, empat, tiga. Bro, dor.
3: Duh.

0: kasih.
1: Lulus ilmu jantai.
0: Luar biasa hidup.
1: Tenang, pemuda utama teman.
0: Yakin anjin mangrupakeun hiji pemuda, hiji nonoman.
1: Dah.
0: Anu bakal jadi andalan bangsa engke ka hareup.
1: Sumuhun.
0: Kade, kade, angerkeun kitu hartina teh.
1: Cicing istiqomah.
0: Istiqomah.
1: Leres acung.
0: Netepan. Netepkeun hiji perkara. Tah ieu anu disebut bener teh, Cung. Ari nu disebut bener teh nyalopakna perkara dina tempatna.
1: Leres.
2: Nyalopakna perkara dina tempatna.
0: Iya.
1: Tenang.
2: Eta teh anu disebut bener.
0: Nu disebut bener. Taina nanyakeun aya jelema nu bener nu kumaha.
2: Panginten.
0: Tong make panginten. Hukum eueuh panginten. Artina cing yakin.
2: Anu bener mah nu tara salah.
0: Nu bener teh nu tara salah. Saha jelemana? Nu tara salah.
1: Cing.
0: Timimiti Adam nepi ka reueuy jelema di dunya ayeuna saha nu tara salah?
1: Saha nu tara salah.
0: Aing ngaran-ngaran jelema mah tungku tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isu.
1: Jami,
0: aduh, dupi anu tara salah teh nu kumaha atuh jelema bener teh? Jelema anu bener teh lain nu nganung harti tara salah. Tapi jelema anu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana.
1: Oh, eta Aden.
2: Oh, eta.
1: Aya kitu tuang eyang teh.
0: Cing mineng ngomean saban poe teh kudu introspeksi bisi aya jelema anu kasinggung. Bisi aya nu jelema kadupa katincak kageuleuhan kakeumeuhan.
1: Sing sering mawas diri.
0: Tadi dieu mawas diri jeung mineng silaturahim, hiji silaturahim jeung papada urang.
1: Laras.
0: Di papada urang oge di manusa aya saluhureun, sahanapeun jeung sasama. Sahanapeun.
2: Saluhureun
0: sasama jeung sahanapeun. Ngahormat kasaluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun jeung keur bereueun.
1: Eta.
0: Terus silaturahim jeung alam. Jeung tutuwuhan jeung sasatoan, jeung gaib jeung nu gaib, jeung gaibul gaib jeung rijalul gaib.
1: Terus
0: jeung robbunalloh jeung malaikat Allah, jeung para nabi Allah, jeung para rasul Allah. Hah?
2: Carana?
0: Carana rep sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur dria.
2: Catur?
0: Catur araning opat.
2: Dria.
0: Dria araning angen-angen sir budi cipta lan rasa.
1: Dah, leres.
0: Anjrah ingkang puspita arum kaseliring samirono.

0: ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika bingahan yang naon rupiah patua muga-muga jadi jimat parepeh kangge wayah dalem dah-dahan
1: sae wawani sebut
0: jik geura init bra geura lumampah kamelang eyang ayeuna mah geus tuntas geus regreg geus pageuh angerkeun kaseh
1: moaya ka hariwang
0: sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor jeung nu kumaha bae oge
1: saya kaula nu
0: jik init bra lumampah pa

0: teh tina kanya ah dasarna
1: tina kawalas tina kaasing teh kula
0: si horeng kanya ah kelengan ukur ngawowoi ku harta kakayaan wae
1: ih nyaan
0: geuni ngaliwatan ujian anu sakih beratna kurang-kurang nyetel
1: ya makeukeun karegregan teh
0: makeukeun kaimanan jeung katakwaan dina wujur kaula nuhun nuhun ya dikantun ya.

0: Heuleut dua poe ti harita. Pak Aris jeung Nyi Yeyen caralik ditepas marah Nyi Titi oge ngidungariung. Da ngaha jadi saur ku Pak Aris. Nyi Titi ngeluk tungkul, bangun ajrih teu wani cucungah Nyi Titi teh. Poe eta Pak Aris jeung Nyi Yeyen keur meujeuh na pinanggih jeung katunggaraan. Ari sabab ieu bener-bener kalibet kana kajahatan nu nimulkeun korban jiwa. Kamari aya di beja yen ieu kalibet kana kajahatan sejen. Dua tukang beca nu direbut becana sarta dua pedagang anu direbut loketna lapor ka polisi. Sabada ditalungtik tetela pelakuna Rusri jeung Ian. Malah geus aya bukti nu leuwih kuat ku ayana pengakuan Ian sorangan. Ieu nu matak sedih pikeun Pak Aris, batinna asa kapeupeuh, era wirang asa dipopokan kokotor kunu jadi anak. Yeyen.
1: Kumaha, Pak?
0: Ieu mah geus teu bisa dicegah deui, Yen. Lanceuk maneh teh si Ian teh nyaan kalibet kana rupa-rupa kajahatan. Najan memang sifatna kababawa dan jadi kokojo nama si Rusli, tapi tetep we moal peunang ditarekahan. Si Ian bakal diajukeun ka pengadilan. Waktuna kalinungguan sehat si Ian ieu mah yeuh, da proses perbal geus beres, saksi geus cukup, bukti geus aya, malah Mang Inta sorangan ku polisi kacatet dina hiji waktu baris dipenta kateranganna. Tak kitu Yen, aduh bapa teh asa lieur kudu aku tilu ieu teh. Pak Aris narangkeun ka putrana.
1: Nya dalah dikumaha atuh Pak, datos kitu jantenna atuh Pak. Duh. Ayeuna mah teu jalan sanes kajabi ti narima we kana kanyataan atuh Pak ieu teh Pak.
0: Memang bener kitu Yen, tapi bapak teh penasaran ieu teh. Hayang nanya ka Titi. Sabab Mang Indra kungsi laporan ka bapak, yeuh Nyi Titi kacida sieuna ku Rusli. Naon sababna make sieun ti? Coba sebutkeun ka bapak atuh ieu teh. Pak Aris neuteup ka Nyi Titi.
1: Leres abdi teh sieun pisan ku Rusli juragan. Margi pangna abdi dugi kalunta-lunta di Kota Bandung teh. Apaan alatan manehanna ieu teh?
0: Alatan manehanna kumaha? Alatan Rusli. Nya kumaha lalakonna ti ieu teh? Coba lalakonna antara Titi jeung Rusli teh. Pak Aris beuki penasaran. Dadak-dek Nyi Titi nyaritakeun lalakonna ti awal tepi ka akhir. Kumanehna dicaritakeun yen basa Pak Aris sakola warga Arulin Kalembur Cisasak teh Rusli mah keur dipanyara. Malah nu ngabongkar kuburan anak Kang Ubed oge apan Rusli pelakuna teh. Atuh puguh Pak Aris mani curinghat cengacenghok deui. Reuwas ngadenge lalakonna kitu mah. Pangna reuwas geus yakin pisan apan Ian teh babarengan lila jeung Rusli, tangtuna oge sifat-sifat jahat ti Rusli bakal tepa ka Ian. Buktina ayeuna ge geus rupa-rupa kajahatan nu dipigawe ku Ian jeung Rusli. Malah ayeuna tepi kana puncakna ngalaman ditahan ku kepolisian.
2: Aduh. Cilaka 12 imah yeuh. Beudat lamun kitu mah atuh. Paingan ieu deuh, paingan lalampahan si Ian teh aya eueuh-eueuhna. Da geuning ngahiji jeung jalma jahat babarengan jeung residivis anu bandel wangkelang kabina-bina. Kumaha ari geus kieu yeuh? Palangsiang kalakuan si Ian bakal leuwih goreng patut. Teu nyana bakal kieu jadina. Aduh. Rasaan mah bapak teh memang bandel keretik teh, tapi asa tebang kelang-kelang tingkah kolot atuh. Tapi si Ian, aduh iya mah ieu.
1: Mohon abdi oge paur ari kitu mah atuh pa, jeung aneh deui naha si Rusli make jeung tepung jeung Kang Ian nya. Mimitian kumaha ieu teh?
0: Ceuk nyieyen ka cidaheraneunana.
2: Tah, nanya kena lakon eta mah kudu ka mangraksa. Pastinya heungeun jalan-jalanna eta mah.
1: Saha mangraksa teh, Pak?
2: Eta teh nunulungan si Rusli, nu miara si Rusli. Saknyana mangraksa jalma hade, tukang ngulung kanu butuh, tukang dalang kanu susah mangraksa mah. Bari tambah pamrih ngan kena ku paribasa lamun kitu mah mang raksa jelema jahat teh bageuran ka sasama nulungan si Rusli jelema jahat. Ceuk paribasa teh mah nulungan anjing ka dempet.
1: Geuning bapak uninga, uninga ka mang raksa kumaha carosna teh ieu pae, carosna teh kumaha ieu pae?
2: Apan kemari bapak nepungan dah yang nyaho karena rusiahna, malah bapak geus nepungan deui ka kantor polisi nukung si didatangan ku urang. Si Rusli geus ngaringkuk deui didinya, ngaringkuk didinya si Rusli teh ayeuna mah di kamar tahanan teh bari dirante si Rusli teh. Waduh, mana kitu oge jahat kabina-bina jeung bisa deh nakalna. Siga nama basa ngagorowongan nyeun liang di kamar tahanan polisi oge manehanana eta teh dibantu ku Ian eta teh kitu.
1: Kumaha salajeng

Cang na carita heuleut saminggu tisaprak Ian asup ka rumah sakit. Ian geus maju ka sehat, malah akhirna mah jagdag deui sakumaha biasa. Ukur kari leuleusna, kari mamayuna ayeuna mah. Pihak rumah sakit geus ngabejaan ka Pak Aris yen Ian geus bisa dibawa ka imah, tapi Pak Aris kalah sedih nerima beja kitu teh sabab geus bisa dipastikeun Ian kudu balik ka kamar tahanan lain ka imahna harita teh. Tapi Pak Aris narima eta kanyataan kalayan sabar jeung sadar bari tetep gere pangharepan muga-muga be kajadian kitu teh bisa ngalilirkeun pikiran Ian ngarobah jiwana ngalempengkeun laku lampah anu salah nu dilakukeun ku Ian salila ieu. Nya dina hiji poe Ian aya nu bapagkeun ti pihak kapolisian dibawa ka kantor polisi. Nu satuluyna dina hiji waktu dijagragkeun ka pangadilan. Perkarana ngahiji jeung perkara Rusli sabab pakuat pakait jeung kajahatan Rusli. Pamustunganna hiji hal nu kacida dipikasieun kudu kaalaman ku Ian. Kapaksa Ian kudu ngalaman unggah barewa tangan asup ka Cerobui alias Panyara metik hasil ngalabuah tina laku lampah anu geus dipigawe ku manehanna. Pak Aris jeung Yeyen kalayan sabar narima eta kanyataan. Pak Aris memang asaka teungeul batinna utamana mah era ku warga lingkunganna sabab manehna teu bisa ngadidik anak. Tapi kabeh geus kajadian daek teu daek kudu narima eta kanyataan. Pak Aris akhirna tawakal ka Allah bari teu leut ngadoa sangkan anakna dibeparin taufik sareng hidayah ku Allah sangkan jadi jalma soleh. Cag urang tunda di hanyuang siang urang teneun di handeuleum hieum paranti nyokot ningalkeun. Ditunda bakal alaeun, diteundeun bakal alaeun, kaharep urang sampeureu deui.

batur nu kapungkur ngudag carita nu baheula nu lami kaluli-luli kocapkeun kan Ubed jeung bojona katut bubar riah anu geus mimiti nyorang tahapan-tahapan anu nuju kana laksanana ibadah haji. Sabada ditampung di asrama calon haji sarta geus rengse ngajakeun manasik haji. Para calon haji alias para jamaah haji mimiti diangkeun ka tanah suci nyaeta negeri Arab ngagunakeun kapal udara. Anu akhirna tepi ka giliran Gan Ubed jeung bojona katut buwariah. Atuh kalaca tiluanana mimiti unggah netek taraje nincak hamalan kapal udara bari maca basmalah. Bus ka jero gek diuk dina tempat anu geus disayagikeun teu kungsi dila. Tius manuk besi teh ngapung ka jomantara ngambah mega ngawang-awang mawa panumpang ngajug-jug ka negeri Arab. Buar liah ngarasa deueus dumeh saumur dumelah saumur nyunyuhun hulu karek harita ngalaman tumpak kapal udara. Kitu deui Gan Ubed jeung bojona mani agul mani asa pang akangna pang adeuhna asa maranehna we nu pang untungna teh somong deui katara dina paroman biar marahmae semu agul atuh.

kang tinuturkeun trak kang cinarita. Tilis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosakeun kawontenan sawarga Maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun remagan kian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu.

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hangga.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabongohan ngadon demit. Tuluh di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku jurik-jurik anu bakal nyiriwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuweu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramudita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu modéh kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu modéh kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nu nya. Mata karana anjin sarea kaula pupuji. Di mana anjin ibadah ka pangeranana manuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas. Cing inget kana kawajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamih rame ingjawe. Ulare kabita ku orayan. Lebah di. Sabab yakin lamun anjen ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjen teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kawajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingtikula.
1: Dan pamengabdi nuju bumbersih.
0: Sok. Bisa naon-naon gawat bejaan kakawa.

0: Batara Guru Kyang Otipati sampun prata. Kunira kangandika. Ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Otipati.
0: Cuman taka.
1: Tadina kaula ngahaja bakal datang ka itu. Tapi anjing gismihilan manten datang hari ini.
0: Tadina abdi bade ka itu, Mang.
2: Bade ka itu abdi teh. Bade nyuhunkeun bini, aca bini comat ka ditu.
0: Maha naon. Anjing maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjing tina kursi kerajaan anjing.
0: Urang ngajar Gatot Kaca naon sababna? Naon sababna kaurek dijiwir ku anjing?
1: Bungan anjing salah.
0: Salah naon?
1: Anjing tepi kawani-wani nguarkin sorat tanpa katinggalan ka jelema-jelema nu aya di dunya. Tapi ka anjin nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Atemahna anjin yakin samang kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi jurig nyiluri setan sumurmah kaum anu neuweuh. Ngilewengkeun tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunya anu kabodo teh nyok kasamaran tinggali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tah kitu Mang nanaonan ari Mang. Leuhung ningang ka abdi moa kabita. Ku sawarga moa hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh. Kabina-bina teuing.
2: Tambiling wae kuaing gitu. Beli teuing Mang oge isyarah mah deuna lah. Cuman oh. Entong can aya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas Batara Guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngaleketek leuhung lamun kuat dikaleketek.
3: Aing dikaleketek mah euy.
2: Demi Allah yang dikeleketek masyion lo ya. Oh jelas. Oh mungkin masyion ku hilut. Oh.

0: ngasak na.
1: Gan, samat abdi gan.
2: Nyamatna.
1: Ha?
2: Mun nyamatna.
1: Mamomod gin.
0: Rasakeun.
3: Yeuh geus apa acan?
0: Si Gatot kaca. Nah hati mati.
3: Bila ku dek mati dah pukul di bawah salah.
4: Mua mati gak tuh dah. Kita tadi kuring kegerinya manja jampean. Eh kepokonang kepo di bang bara leweng.
1: Munya di jampean gitu belagu.
4: Nah kumai aka.
1: Di jampean dewek. Gini ke siapa gak boleh mau. Gini siapa ninggal ke siapa gak boleh mau. Boleh siapa.
0: Tersangka Gatot Kaca anjin bisa nepi ka ilmu ulah teu neurak.
3: Da pukul salah ngagunakeunana.
0: Gatot Kaca.
3: Naon?
0: Yakin anjin sakti mandraguna punyeri apa-apa?
3: Takwari. Sabenerna kalain kalau anu sakti ngan dikeresakeun e kaula muring kudu salamet, kudu panjang keneh umur. Sabab yakin anu nangtukeun sila kajing salametna kaula mah lain anjeun.
0: Tapi
3: yakin ama perbuatan kaula sareng.
4: Tak kitu atuhna, ratu tarangga hukumnya kan? Pemerintah tara nyiksanya kan? Angin laku lampah nu bakal jadi hakim nang diri, ya kan? Melakade buah goreng, kade melak goreng buah goreng.
1: Nyanyong,
4: nyaget.
1: Keluh cerita ingat. Oh, mau kejeng nyogon. Yang kepuji, yang kepuji. Oh, yang kecanggar.
3: Batara guru.
0: Ula
3: dek nanyakin ke anjin.
0: Naon.
3: Lamunnya anjin batara guru. Coba jawab.
0: Naon.
3: Naon hartina batara?
0: Hartina batara
3: yeah.
0: Pinter.
3: Hai guru.
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turta bener.
3: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng
3: kana hade.
0: Memang
3: naha anjeun ayeuna bet ngacaukeun jelema. Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantarankeun anjeun. Kadua. Naon hartina sawarga mariloka?
0: Sawarga
3: ya
0: eta tempat kanikmatan.
3: Naon deui hartina sawarga?
0: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
3: Sadulur
0: nya
3: hay mani?
0: Mani bakal manusa nu ngajadi.
3: Mani bakal manusa?
0: Bakal manusa.
3: Hay loka?
0: Hay loka eta alam.
3: Jadi di ieu alam teh?
0: Di ieu alam teh samani saasa jeung sabakal.
3: Sa?
0: Sawarga sawargi sadulur.
3: Bener?
0: Nya.
3: Kudu kumaha dulur jeung baraya? Kudu kumaha lamun urang nya sabakal jeung saasa samahluk?
0: Kudu runtut raut saoyunan sageugeut sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat ti salebak.
3: Eta?
0: Eta ngaran-ngaran dulu jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
3: Tapi kunaon anjin ayeuna?
0: Naha naon?
3: Tombol jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjin sorangan dek disangkalak dek diabuskeun ka kawasan dari muka.
1: Mana jeung dulur kitu? Mana jeung dulur kitu? Manya jauh tina kanyataan. Oh, namun di tita mah kudu nungguan dewek di giti kudu ke demi Allah jadi kamar. Cuman enggak. Oh,
4: tong asa-asa gabruk ya tukanya.
1: Ieu lalah urang cuy. Oh.
3: Coba. Katilu kalaek nanyakeun tiri loka non hartina.
0: Tiri tilu
3: loka.
0: Loka alam.
3: Jadi ajeun teh pimpinan tilu alam.
0: Pimpinan tilu alam
3: syariatna.
0: Syariatna jagat luhur jagat sawarga maning loka.
3: Kadua
0: alam kajinan.
3: Katilu.
0: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
3: Tadi pimpin aku
0: Ubatara guru.
3: Hakikatna anu dipimpin eta teh di lokasi mana?
4: Eta cek anjing anu mana?
3: Anjing tu bisa ngajawab.
4: Memang kalau tu bisa ngajawab.
3: Lamun kitu melain pimpinan di lokasi anjing.
4: Nah cek anjing hakikatna mana?
3: Jagat luhur nyatana ucapan anjing jiran pimpin ku anjing. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan lempeng.
4: Aya alam kajinan.
3: Alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panu lahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
4: Katilu
3: jagat raya prabudita. Lampah anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nyaeta ku jemaah anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursid sajatana nyata di wujud manusia. Sategesna anjeun mah lain batara guru tapi jurid balulus.
0: Penastika sahyang dumampara. Batara guru barang disebat jurid ku ieu sangkiang Dewa Brata. Langit diri anu sayakti ilang warna nu sia tangat jangelek jadi denrala.